fiskede drager hest som never har. Hvor vinde vej en prægtig spån hejer hest, at ikke har mån. For gælder sine fjaursprung, nu har vi månagt hest jo. De merje en de guds, ze binnen hoe wij, maar in uw steen elke dag. Haar een item houdt ons jong en blier, wij drinken vaker eens te bier.